Le pesena le stand by your man e now swina e le seine lea o Tammy Wynette. Ia tisine a tangata e saha tele I e fo ilana share I me o pesepesenga country music I Amerika. E le maua lava ia pesenga po fatunga tuai e ma ngai e fa longo longo. Ia e me se tato tina e ma na ia tato e fa longo longo. E nai musika tuai ia e solo solo ngoa ni e ma o musika umane sa tato uo lai fo fa longo longo o nai pepese ia. Ia o moi o leo to ia u fai nangi ni tele o leo o pepese ai. E le tu mau pea le ia pese tau te fa longo longo ai. Music goes a long way. Yeah. Ole au ngā ole me ene e pei o re tala nā whai atme tōni mōmpua. E au ole feita ngai. A whai o iese me le fie fie I ai. Yeah. Ole a sorteo nō lawa le nei I si e leo telefoni vili. Yeah. Nā wha a haloa I ai. Yeah. Ole e vili atu e. Whamani atu le aso tina I ati oe. E tō e tō I lalo lau telefon. Whemele upu te alele, life is too short. E po upu o ale o olanga le tau te iai. O le su inga foi le iai tau te iai le olanga. E o ia tele foi e mea whea I e ono tutupu I tutonu o le lalo langiri nei. E whaafainga tai fo ia tātou. Ona iei o tātou suinga. Mea lale na esele tāua ia tātou. Ndi tātou mafuta fatas e mesea mafuta mafanau. E maua lavale mafutanga wa aluatua. Ia wa motusia tu lavale mafutanga. I pea whape alu esesesi. Ia o aso whapene I esele tāua I tina. Vai atu au mai lana pofa atasi mai lana whanau. O le tā ua nā ia au ia o lau nea lea langona. E ese le tā ua ia te au lau vai atu. O mai ia lau.